0: істотах, наприклад, медузи, ці ніякі види риб, які сапраўды у воді амаль прозристые. Але є одна проблема. Коли у гэтых істот є вочы, то вочы прозристыми быць не могуць, бо вочы заўсёды складаюцца з таких клетак, якія будуць непразрыстымі. Таму нават калі рыба цалкам празрыстая, то яе вочы будуць бачныя, і па гэтых вачах драпежнікі могуць яе ўбачыць і злавіць. І вось, уласна, на гэтай метафоры я абаперла гэты верш, які я зараз тады прачытаю. Артыкул 49. Выдатніца. У школе выжывання. Паўпразрыстая гідра, шкляная медуза. Вучуся хавацца чужых вачэй і не выказваць свайго меркавання. Ці прынамсі рабіць гэта не надта гучна. Маё жылепадобнае цела не пераносіць сонца, зліваецца з навакольным і балюча джаліць усіх, хто да яго дакранецца. Бо цяжка жыць з тымі, хто можа цябе з'есці і самой не зрабіцца драпежніцай. Праграма ў школе выжывання даўно зацверджаная, празрысцей, яшчэ празрысцей, амаль нябачная. Толькі б не выдалі вочы, гэта іх бляск недарэчны. І галоўны ўрок – бяспечней быць няшчаснай. Няшчасце – залатая сярэдзіна. Лепш ужо так, чым быць з'едзенай.
1: Няшчасце – залатая сярэдзіна. Тобто, няшчасце – золота середина. Дуже все це, знаєш, з одного боку трагічно і важко, але з іншого боку, так як ми, власне, сказали на початку, що література все-таки дає надію і дає якесь таке, вселяє щось внутрішнє, що тобі допомагає, якби, протривати. А скажи, от коли, власне, було відомо, що будуть у Білорусі якісь протести, акти спротиву, що ти про це думала взагалі, як людина мистецтва, як літераторка, ну і як громадянка?
0: Увогуле, треба сказати, що гэтыя протести були шмат для кого вялізнай нечаканасцю. Наприклад, у дзень да выбараў яшчэ шмат хто нават не чакаў і не, ну, принамсі, мы нічога не ведалі.
1: Я це пам'ятаю теж, так.
0: Так, то бок, у дзень выбараў, фактично, калі ўвечары нешта адбылося, гэта было для мяне было вялікім сюрпрызам. Але я мушу сказаць, гэта быў вельмі дзіўны час. Мне цяжка сказаць, што я думала, бо вот было адчуванне такога вялікага гістарычнага моманту, і было адчуванне, што не вельмі зразумела, што рабіць. Гэта момант, то бок, хацелася безумоўна на ўсё глядзець, ўсё занатоўваць і быць сведкай, гэта ўсё бачыць. Таксама пра гэта казалі ўсе, было адчуванне такіх псіхалагічных арэляў вельмі моцны, што зараз ўсё будзе добра, а ўсё будзе жудасна. Я помню нейкія фразы сваіх знаёмых, як, напрыклад, мы абмяркоўвалі, няўжо ўсё гэта закатаюць асфальт, і тады гэта здавалася амаль неймаверным такое дапушчэнне, але ў выніку яно аказалася правільным. І фактычна гэта быў такі час, калі ён быў і запаволены, і вельмі хуткі адначасова. То бок, здаецца, што ўсё адбываецца вельмі-вельмі павольна, а потым раз, і ўжо гэтага часу няма.
1: А як ти думаєш, Ганна, як цей час, власне, 20-го року і наступних років, от коли вже сьогодні з перспективи 6 років, там багато хто вийшов на свободу. На жаль, ми маємо багато випадків, коли політичні в'язні померли у в'язниці. Є такі дуже багато, так, величезна білоруська спільнота, яка змушена була виїхати з країни. І сьогодні ми всі тут перетинаємося. Я от буквально недавно теж проводила заняття для вашої спільноти тут у Варшаві. І я вражена була, наскільки от люди теж гуртуються. Це так помітно, так? Тобто Білорусь не є великою країною. І це так дуже-дуже помітно, де є свої люди. Але як ти думаєш, що цей час дав всім людям? Яке розуміння взагалі хвилі? Чи він взагалі змінив людей?
0: Ну, по-перше, я думаю, що гэты час абсолютно вирашальний у сенсі зміна у людей, тому що можна, я не ведаю, як буде далей, а для докладна не буде так, як було перед 20-м. То бок буде, махчыма, калі-небудь буде горш, махчыма, буде лепш, але так не буде. Гэта буде ўжо зусім іншае, бо люди змяніліся. Причым люди змяняються, тыя, хто эміграваў, яны змяніліся в один бок, тыя, хто застаўся, я магу меркаваць, напэўна, яны змяняються ў іншы бок, то бок жыццё змяняється. Так само, каб не засяроджувацца на кепскіх рэчах, бо безумоўна можна гаварыць вельмі шмат змрочнага. Все ж таки вялікая эміграцыя сярод гэтых людзей, якія эмігравалі, ёсць вельмі шмат творчых людзей, вельмі шмат пісьменнікаў, бо я хутчэй за ўсё магу адказваць за сваю сферу, за літаратуру.
1: Творчыя люди, так.

0: І я бачу, що гэта вельмі паволі, але все ж таки змяняє пазнавальнасць Беларусі. То бок, калі пісьменнікі ёсць, яны ўдзельнічаюць на некім чынам, хай сабе і няшмат, але пераклады выходзяць, хай сабе няшмат, але ёсць некія дыскусіі, нешта адбываецца. І паціху, мне здаецца, ўжо ў Європі пачынаць больш усведамляць, што такое Беларусь, якія людзі там жывуць, якія гісторыі там адбываюцца. І гэта, ну калі вось ўжо ва ўсім гэтым жаху трэба шукаць нейкую надзею, то вось менавіта гэта тое, што мне дае надзею, таму што нават калі вось гэта вялікая эміграцыя, яна там з часам сыдзе, хтосьці інтэгруецца, там хтосьці можа хтосьці зможа вярнуцца, можа хтосьці не, але ўсё адно вот гэта нейкі ўнёсак у, так кажуць, agency, агентнасць, пазнавальнасць краіны, яе суб'ектнасць, усё ж такі гэты ўнёсак у меру магчымасці ён робіцца
1: за межамі краіны.
0: За межамі так. Краіны, так. Але, безумоўна, вельмі важна тое, што адбываецца ў краіне, і вельмі важна, што адчуваюць людзі ўнутры краіны. На гэта мы, на жаль, маем вельмі мала ўплыву. То бок таму застаецца проста працаваць, рабіць тое, што магчыма, і на гэтым таксама трымаецца надзея.
1: Так, я, дарэчы, під час сваёй зустрічі Альгерд Бахаревіч сказав такі важливі слова, що от він як письменник в еміграції, він взагалі дуже щасливий, що він може творити, що він може писати літературу, для нього це про свободу, але ще більше він щасливий з того, що є перекладачі, які наближують цю літературу, тому що, ну, фактично, це люди, які знаходяться і, якби, письменники, так, ви, з Білорусі, за межами своєї країни, ну і ці письменники, перекладачі в різних країнах. А як для тебе це все виглядає? Ось ти є і дитячою письменницею, і перекладачкою, і сьогодні цей дуже гарний поетичний дебют, дуже цікавий. Як тобі з цим, власне, в еміграції? Що ти сама про себе дізналася? І якби, наскільки ця співпраця, та ж конкретно з перекладачем Богданом Задурою, важливою була для тебе?
0: Увогуле, доўгі час я думала, што для мяне важна, я абсалютна згодная з Альгердам, што пісаць гэта неймаверны прывілей, таму што сапраўды гэта вельмі добра заўважна, напрыклад, па нашых прэміях, бо ў нас цяпер не толькі пісьменнікі ў выгнанні, але і літаратурныя арганізацыі ў выгнанні і літаратурныя прэміі ў выгнанні. І вось калі ўручаецца, напрыклад, літаратурная прэмія Ежы Гідройца, гэта галоўная беларуская прэмія за прозу, то вельмі добра відаць, наколькі зменшылася колькасць празаічных кніг, якія намінуюцца на гэтую прэмію, наколькі іх рэзка менш стала.
1: Тому що їх неможливо теж выдавати в такій кількості за кордоном.
0: Так, так. І їх неможливо выдаваць, але таксама їх не заўсёды магчыма нават пісаць. То бок, па-перше, ёсць пісьменнікі, якія сядзяць у турмах. І гэта пісьменнікі, якія, безумоўна, не могуць пісаць. Мы не можам, можа яны і пішуць. Вось таксама, напрыклад, Максім Знак расказваў, што ў яго сканфіскавалі вялізную колькасць рукапісаў. Гэта былы палізняволены беларускі адзін пісьменнік. Ну, цяпер ўжо на свабодзе, але вось гэтыя рукапісы, яны страчаныя. Па-другое, людзі, якія, пісьменнікі, якія засталіся в Беларусі, безумоўна, яны для іх вельмі небяспечна нейкім чынам быць заўважнымі. Але і людзі, якія эмігруюць, вельмі часта перад імі стаяць пытанні выжывання, тобок людзі мусяць неяк здабыць дакументы, атрымаць працу, вывучыць мову. І вельмі часта часу просто на творчасць не застаецца, таму вельмі рэзкае падзенне колькасці, асабліва гэта тычыцца прозы буйной, напрыклад, раманаў, але у цэлым, хоць уражвае тое, што ўвогуле могуць існаваць, і гэта выдавецтва не выдаюць, працягваюць, але гэта нашмат менш, чым было ў Беларусі, прынамсі датычна прозы. І я думала, што для мяне перадусім вельмі важна пісаць, працягваць пісаць у любых умовах, таму што гэта такі спосаб мову захоўваць. І гэта...
1: Ну, власне, це теж, він казав, що ми так мало говоримо про мову.
0: Так, так. Але калі выйшла гэтая кніга, я вось патрымала яе літаральна пару дзён таму першы раз у руках, я зразумела, што сапраўды я недаацэньвала важнасць перакладаў. І... Наколькі гэта важна, ўсё ж такі, з аднаго боку, і для самога эмігранта, гэта ўсё адно ты жывеш за мяжой, ты мусіш укарэньвацца ў краіну, ты мусіш у новую рэчаіснасць укарэньвацца. І для пісьменніка, калі толькі пісьменнік ці пісьменніца не збіраецца мяняць мову, мне не хацелася б мяняць мову, я б хацела пісаць па-беларуску, мне вельмі важна менавіта па-беларуску пісаць. Вельмі важна, каб нехта перакладаў. І ў гэтым сэнсе Богдан Задура гэта... Просто неймаверная падтрымка для Білоруських аўтараў, бо ён шмат перакладае. Ён адзін з вельмі нямногіх, хто перакладае пастаянна і з'яўляецца ўвесь час кнігі ў ягоным перакладзе. І я зразумела, што гэта вельмі важна.